0: po. Mau kemana, po? Ayo mau ke sono, no, bang.
1: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, po, ya.
0: Di mari aja deh, po.
2: Ah, bang.
1: Ih.